0: Moron, even my jack.
1: Yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo ho, yo